kütləli meqavatlıq enerji saxlama gücünə malik olduqlarını bildirən Prezident İlham Əliyev xüsusilə Avropa bazarına elektrik enerjisi ixrac etməyi hədəf ediklərini diqqətə çatdırıb. Nəqliyyat və logistika sahəsinin iqtisadiyyatın əsas hərəkət verici təkanı olduğunu vurğulayan dövlət başçısı Azərbaycanın həm şərq-qərb, həm də şimal-cənub nəqliyyat dəhlizlərində fəal yer aldığını bildirib. Tranzit daşımaların inkişafı üçün infrastruktur layihələrinə böyük həcmdə investisiya qoyulduğunu deyən Prezident bu il tranzit yük daşıma həcminin 16 milyona tona çatdığına vurğulayıb, 2030-cu ilə qədər isə bu göstəricini 25 milyon tondan çox səviyyəyə qaldırılmaq hədəflədiklərini ifadə edib. Azərbaycanın investorlar üçün etibarlı tərəfdaş olduğunu qeyd edən İlham Əliyev, neft-qaz sektoruna 30 il əvvəl qoyulmuş investisiyaların və imzalanmış sazişlərin bir sözünün belə dəyişdirilmədən tam qorunduğunu vurğulayıb. Eyni zamanda ölkədə təhlükəsizliyin və sabitliyin yüksək səviyyədə təmin olunmasının xarici sərmayəçilər üçün ən mühim şərtlərdən biri olduğu da diqqətə çatdırılıb. Türkiyə Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Naziri Mehmet Nuri Ersoy sosial şəbəkə hesabında dünən 27 sentyabr Ümumdünya Turizm Günü münasibəti ilə paylaşım edib. Nazir Ersoy mesajında Türkiyənin hər guşəsində kəşf ediləcək bir gözəlliyin və danışılacaq bir hekayənin olduğunu vurğulayıb. Nuri Nazir Ersoy paylaşımında belə deyib.

etməkdən qürur duyuruq. Turizmi 4 fəslə və 81 vilayətimizə yaymaq, təbii və mədəni irsimizi qoruyaraq gələcək nəsillərə ötürmək üçün çalışırıq. Türkiyənin gözəlliklərini dünyaya tanıdan bütün turizm sahəsindəki əməkdaşlarımıza və sektor tərəfdaşlarımıza səmimi qəlbdən təşəkkür edirəm. 27 sentyabr Ümumdünya Turizm Günü mübarək olsun. ABŞ Prezidenti Donald Trump bu həftə İran ilə görüş keçirilməsini gözlədiyini bildirib. Lakin o, Tehran rəhbərliyinin hələ ki qəbul edilə bilən şərtlər təqdim etmədiyini və əksinə məsələni çətinləşdirdiyini bildirib. Trump ABŞ-ın Axios xəbər agentliyinə verdiyi müsahibədə hərbi hücumları bərpa etmək variantının hələ də qüvvədə olduğunu vurğulayıb. ABŞ-ın Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı daimi nümayəndəsi Mike Waltz İranın Hörmüz boğazını yenidən açmaqla bağlı təklifini istehzalı adlandırıb. Çünki İranın bunun müqabilində dondurulmuş aktivlərinin azad edilməsini, neft sanksiyalarının ləğv olunmasını və ABŞ-ın dəniz blokadasına son qoymasını tələb edib. İsrailin Milli Təhlükəsizlik Naziri İtamar Ben-Gvir yenidən müdafiə naziri təyin ediləcəyi təqdirdə Fələstinli məhbusların edam olunması üçün təşəbbüs qaldıracağını bildirib. O, həmçinin Fələstinlərin Qəzza və işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilindən köçürülməsi prosesini də sürətləndirəcəyinə söz verib. İsrailli nazir bunu könüllü köç adlandırılan proses çərçivəsində edəcəyinə vurğulayıb. Pakistan təhlükəsizlik qüvvələrinin ölkənin cənub-qərbindəki Bəlucistan əyalətində 96 saat davam edən əməliyyatlar zamanı 71 terrorçunu zərərsizləşdirdiyini bəyan edib. Rəsmi İslamabad həmin terrorçuların Əfqanistan və Hindistan tərəfindən maliyyələşdirildiyini bildirib. Ordu rəhbərliyi həmçinin əməliyyatlar zamanı çoxlu silah, sursat və partlayıcı maddənin ələ keçirildiyini diqqətə çatdırıb. Kabil rəhbərliyi və Yeni Dehli hakimiyyəti isə ünvanından bu ittihamlara hələlik heç bir cavab verməyib. Bununla əlavə Əfqanistan təhlükəsizlik qüvvələri Nuristan vilayətində 28 terrorçunu məhv etdiyini, 32-ni isə yaraladığını açıqlayıb. Kabil rəhbərliyi bu terrorçuların Pakistandan sərhədi keçən DEAŞ mənsubları olduğunu iddia edib. Rəsmi İslamabad bu iddianı əsassız və həqiqəti əks etdirməyən bəyanat kimi qiymətləndirərək, Nuristandakı toqquşmalarda hər hansı iştirakının olması və ya terror təşkilatlarına dəstək verməsi barədə iddiaları tamamilə təkzib edib. Yaxın şərqdəki müharibəni dayandırmaq təklifi ilə bağlı yaranan fikir ayrılıqları neft qiymətlərinin yenidən 1%-dən çox bağlaşmasına səbəb olub. Belə ki, Brent markalı neftin barel qiyməti təxminən 105 dollara qalxıb. West Texas Intermediate kimi tanınan ABŞ nefti isə 93 dollara çatıb. Kipler analitikləri bildirirlər ki, yaxın şərqdən həyata keçirilən xam neft ixracı sentyabr ayında gündəlik 12,8 milyon barilə çatıb. Bu göstərici müharibənin başladığı fevral ayından bəri ən yüksək səviyyə kimi qeyd alınıb. Türkiyə ölkənin müdafiə sənayesini və daha geniş əhatəli texnologiya sektorunu gücləndirmə məqsədi ilə hazırlanan yeni Evren adlı Milli Süni İncək platformasını təqdim edib. Platforma müdafiə şirkətlərini, texnologiya firmalarını, təhsil sahəsini sahibkarları və tələbələri bir araya gətirir. Sistem məlumatları, süni intellekt modellərini və yüksək məhsuldarlıqlı hesablama imkanlarını vahid sistem altında birləşdirir. Məxfilik daşıyan həssas məlumatlar da Türkiyə sərhədləri daxilindəki infrastruktur vasitəsilə emal olunur. Bu səbəbdən də həmin məlumatlar heç bir halda ölkədən kənardakı bulut xidmətlərinə göndərilmir. Platforma indiyədək 7500 fəal istifadəçi çatıb və 11 ədəd dil modelini dəstəkləyir. Və sonda idman xəbəri. Milli gimnast Fərhad Aracan Fransada keçirilən Dünya Challenge Kubokunda qızıl medal qazanıb. Türkiyə Gimnastika Federasiyasının açıqlamasına görə paytaxt Parisdə təşkil olunan yarışda mübarizə aparan Fərhad Aracan paralel qollar alətində birinci yeri tutaraq finalı yüksəlib. Milli idmançı final mərhələsinə topladığı 14.633 xalla qızıl medala layiq görülüb. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqilərə keçid edirik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. İndi isə İrem Derici'nin ifasında milyonda bir musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda Türk dünyasının səhnə sənəti tarixinin ən köklü çınarlarından birinə üz tuturuq. İşıqları heç vaxt sönməyən bir sənət məbədi olan Türkiyə Dövlət Teatrlarının quruluşuna. Bəhs etdiyimiz bu səyahət gənc bir konservatoriyanın həyəcan dolu təcrübəsi haqqındadır. Bu səhnə zamanla məmləkətin dörd bir tərəfində pərdəsini ümidlə açan əzəmətli bir sənət ocağına çevrildi. Bugün bu incə sənət yolunda ömrünü həsr edən insanları yad edərək sözün və səhnənin sehrinə şərik olur.

المشيخ. Türkiyə Dövlət Teatrının əsası təzə qurulan Cümhuriyyətin incəsənəti ali müstəviyə daşınmaq həvəsinə söykənir. Bu, Ankara Dövlət Konservatoriyasının ilk addımlarına dək uzanır. Bu böyük addımın ilk qığılcımı 1936-cı il mayın 6-sından 12-sinədək keçirilən qabiliyyət imtihanları ilə çıxaxıldı. Eyni ilin noyabr ayında isə dərs otaqlarında sənətin ilk əks sədaları eşidilməyə başladı. Teatr və opera şöbələrini inkişaf etdirmək vəzifəsi mühim bir şəxsiyyətə həvalə olundu. Bu vəzifə Almaniyadan dəvət edilmiş görkəmli teatr və opera pedagogu Karl Ebert-ə tapşırıldı. Ebert 1940-cı ildə təcrübə səhnəsini qurdu. Məqsəd, gənc istedadların səhnə işıqları ilə görüşəcəyi bu təcrübə meydanı yaratmaq idi. Beləliklə, Dövlət Konservatoriyası təcrübə səhnəsi Ankaralı teatr sevərləri müasir səhnə sənəti ilə qovuşdurdu. Beləliklə də, bura sabahın dövlət teatrlarına ruh verən ilk 5-yə çevrildi. Karl Ebert 1947-ci il mart ayında Türkiyədən ayrıldı. Ebert'in gelişindən sonra təcrübə səhnəsinin rəhbərliyi Türkiyə teatrının qütb ulduzu sayılan Muhsin Ertuğrul'a həvalə edildi. Muhsin Ertuğrul bitmək bilməyən əzmi və rəhbərliyi sayəsində yeni səhnələr yarandı. 1947-ci il dekabrın 27-sində Kiçik Teatr, 1948-ci il aprelin 2-sində isə Böyük Teatr qapılarını sənət sevərlərin üzünə açdı. Bu iki zərif səhnə yaxın zamanda boy atacaq dövlət teatrlarının ilk əbədi yuvası olacaqdı. Qurumun rəsmi varlığı 1949-cu ilin iyun ayında müstəviyə keçdi. Bu tarixdə qurumun təsis olunmasına dair tarixi qərar qəbul edilərək qüvvəyə mindi. Bu addımla Teatr Milli Təhsil Nazirliyinin tabeliyinə keçdi. Daha sonra isə Dövlət Teatr və Operası adı ilə müstəqil bir quruluşa qovuşdu. Baş direktor vəzifəsinə isə yenə Muhsin Ertuğrul bəy təyin olundu. Beləliklə, Türkiyənin ilk rəsmi incəsənət qurumu təsis edilmiş oldu. Pərdələr ilk dəfə 1949-cu il oktyabrın 1-i axşamı böyük bir həyəcanla tamaşaçıların üzünə açıldı. Kiçik teatrda Cavad Fəhmi Bəşqutun qələmindən süzülən milli bir əsər səhnələşdi. Kiçik şəhər. Eyni dəqiqələrdə Böyük Teatrda Johann Wolfgang von Goethe'nin ölməz şah əsəri Faust səhnədə əks-səda doğurdu. Dövlət teatrları yarandığı gündən etibarən sürətlə inkişaf edərək yayılmağa başladı. 1957-ci ildə ilk regional teatr kimi Bursa Dövlət Teatrı açıldı. 1966-cı ildə opera və balet dövlət teatrlarından praktiki olaraq ayrıldı. 1970-ci ildə isə öz müstəqilliklərini qovuşaraq yollarına müstəqil şəkildə davam etdilər. 1970-ci ildə qurumun strukturunda yeni bir tənzimləmə aparıldı. Bu tənzimləmə ilə ölkədə ehtiyac olan hər bir güşədə yeni dövlət teatrları aça bilmək səlahiyyəti və imkanı verildi. 1971-ci ildə gəldikdə isə dövlət teatrları yeni yaradılan Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verildi. Beləliklə də qurum Ankaranın hüdudlarını sürətlə aşmağa bacardı. İstanbuldan İzmirə, Bursadan Adana'ya qədər uzanmış oldu. Trabzondan Diyarbəkirə və Antalya'ya qədər ölkənin dörd bir yanında səhnələr quruldu. Bugün dövlət teatrları Türkiyə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyətini davam etdirir. Artıq bu qurum onlarla səhnəsində ildə yüzlərlə əsəri tamaşaçılara təqdim edir. 1936-cı ildə bir konservatoriyanın təcrübə səhnəsində qoyulan əsas, bugün Türk dünyasında səhnə sənətinin ən uca, ən köklü çınar kimi yaşayır. Dəyərli radio dinləyiciləri, bugün Türkiyə Dövlət Teatrlarının ilk səhnə təcrübəsindən bugünədək uzanan səyahətini dinlədik. Bir konservatoriya damı altında cücərən bu xəyal böyük bir həqiqətə çevrildi. Muhsin Ertuğrul və yoldaşlarının tükənməz səyi ilə Türkiyənin ilk rəsmi sənət ocağı inşa edildi. Bu incəsənət yuvası yetişdirdiyi sayısız aktyor, rejissor və dramaturgla Türkiyə teatrının istiqamətini müəyyənləşdirdi. Sizi bugün ölkənin dörd bir yanında zəngin repertuarı və usta ifaları ilə pərdə açan dövlət teatrlarımızın səhnələrini yaxından izləməyə dəvət edirik. Sənətin o zənginləşdirici və qidalandırıcı dünyasından ilham almağa çağırırıq. Dövlət teatrlarımıza bol-bol

səhnələr, alqışlar və müvəqqiyyətlər arzulayırıq. İşıqların heç vaxt sönməməsini dinləyirik. Növbəti verilişimizdə yenidən görüşənədək sənətlə qalın, hələlik.

Türkiyənin şərqi soyuq və uzun müddət qalan qarı ilə məşhurdur. Qars bu bölgədəki şəhərlərdən biridir. Gözə qarlı gözəllik ziyafəti verən Qarsda maraqlı qədim bir yer var – Ani xarabalıqları. İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyənin Qars rayonunda yerləşən, mərkəzindən yarım saatlıq məsafədə yerləşən, müxtəlif dinlərin və mədəniyyətlərin qovuşduğu, bugün isə zamanın dayandığı orta əsr şəhəri Anidən onun xarabalıqlara çevrilənə qədər ki, maraqlı dini keçid dövrlərindən danışacaq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlayıb, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim edirəm. Ani Türkiyənin Ermənistanla sərhədində yerləşir. Bura Qarsın ən çox qonaq gələn yerlərindən biridir. Ani çox valeh edicidir. Kilsələri, məscidləri və digər abidələri ilə şəhərin divarları arxasından gələnləri səssizcə və xoş qarşılayır. Sanki kino çəkiliş meydançasıdır bura. Bəlkə bir dərd var anidə, bəlkə də taliyinə boyun əyənlərin etirazsız gözləmələri. Bir vaxtlar dövrün ən mühüm ticarət yolu olan ani, İpək yolunun Anadolu'dakı ilk dayanacağı idi.

Urartular bölgədə ilk dəfə erkən dəmir dövründə, yəni eramızdan əvvəl təxminən 1000 il əvvəl məskunlaşıblar. Zamanla bir çox müharibə və mühasirələrlə üzləşiblər. Fars, Bizans, Səlcuqlu, Monqol və Osmanlı kimi müxtəlif hakimiyyət və mədəniyyətlər tərkibində olub ani əsrlər boyu. Çox fərqli həyat tərzi, mədəniyyəti, dinləri, inancları olan bu dövlətlərin hər biri anidə bir iz buraxıb. Bölgədə həm bütpərəst, həm xristianlıq, həm də İslamın izləri yaşayır. Bugün Arpa çayı Türkiyə ilə Ermənistan arasında su sərhədidir. Aniyə yüzillərdir yaşayış məskəni kimi üstünlük verilməsinin əsas səbəblərindən biri də elə bu çaydır. Çünki Arpa çayı insanların ehtiyac duyduqları suyun asanlıqla əldə olunmasını təmin edib. Bundan əlavə, yuxarıdakı hissədəki düzənlik təhlükəsiz məskunlaşmaya imkan verir. Bütün bu səbəblərə görə ani bir çox mədəniyyətlərin kəsişmə nöqtəsi olub qədimdən. Bizans imperatorluğu ilə ərəblər arasında gedən müharibələr zamanı şərqə gedən ticarət yolları əhəmiyyət qazanır. Tacirlər anidən Xəzər dənizinə və Qara dəniz sahillərinə çıxırlar. Zamanla şəhər ticarət mərkəzinə və İpək yolunun mühüm dayanacaqlarından birinə çevrilir. Ani bir zaman Baqratlılar kimi tanınan Erməni Kranlığının da mərkəzi şəhəri olub.

çevrələnən saray, katedral, kilsələr və bazarların olduğu ani, min bir kilsəsi olan şəhər kimi tanınıb. Çünki şəhərin varlıları sanki bir-biri ilə yarışırmış kimi ibadətgahlar, kilsələr tikdiriblər. Bu baxımdan 100 minə yaxın əhalisi olan ani dövrünün ən məşhur şəhərləri ilə rəqabət aparıb. Ani arxeoloji sahəsinə yaxınlaşarkən diqqəti ilk çəkən şəhər divarlarıdır. Boşluğun ortasındakı divarların uzunluğu 4 kilometr yarım, hündürlüyü isə 8 metrdir. Özünə məxsus memarlıq üslubu və mükəmməl daş işləri ilə düzəldilmiş böyük qapıların qarşısında arxlar var. Maraqlı olan daxili və xarici divarlardakı qapıların bir-biri ilə qarşılıqlı olmamasıdır. Bu, şəhərə uzun müddət hücumlara müqavimət göstərməyə imkan verən qeyri-adi bir təcrübədir. Anidə bir-birinə qarışmış sivilizasiyaların izləri memarlıqda da özünü aydın göstərir. Qarşılıqlı mədəni əlaqələr nəticəsində müxtəlif dizayn, fərqli material və ayrı-ayrı texniki üsullarla tamamilə yeni bir memarlıq yaranıb ki, buradan bütün Anadoluya yayılıb. Təxminən 200 il sonra Avropada görünməyə başlayan qotik memarlıq elementləri ilk dəfə anidə işlənib. Anidəki memarlıq əsərləri nəhəng sütunları, uclu tağları və relyefləri ilə mütəxəssislər tərəfindən qotika memarlığının başlanğıcı hesab olunur. Bunlardan ən tanınanı Böyük Katedral adlanan Ani Katedralı binasıdır. Düzənlikdə qırmızı tuf daşlarından tikilən bu mühtəşəm abidə şəhərin ən böyük məbədi, dizaynı ilə diqqət çəkən monumental katedral bugün aninin simvollarından biridir. Zəlzələlər nəticəsində günbəzi, zəng gölləsi və divarının bir hissəsi dağılmış böyük katedral şəhərin zənginliyindən və firavanlığından xəbər verir. Böyük Səlcuqlu dövlətinin sultanı Alparslan anini fəth etdikdən sonra katedral Fəthiyə adı ilə məscidə çevrilib. Anidə çoxlu tikililər var. Bəziləri durur, bəziləri dağılıb, bəziləri isə tamamilə yerlə yeksan olaraq xarabalığa çevrilib. Arxeoloji tədqiqatlar zamanı müəyyən edilmiş kilsə, ibadətgah və məqbərələrin sayı 40-dan çoxdur. Böyük katedraldan sonra şəhərin tanınmış digər dini tikilisi Müqəddəs Qriqori kilsəsidir. Erməniləri xristianlığa çağıran Müqəddəs Kirkora ithaf edilən Müqəddəs Qriqori kilsəsi Həzrət İsa'nın anadan olmasından ölümünə qədər olan prosesi əks etdirən freskalara görə həm də illüstrasiyalı kilsə kimi tanınır. Kilsə qübbəsi dizaynı və incə işləməsi ilə diqqət çəkir. Ani şəhər

mədəniyyətlərin qovuşduğu xüsusi bir məkan idi. Xristianlıqdan əvvəl burada məskunlaşan farslar öz inanclarının ziyarətgahını tikdirdilər. Atəşkədə və ya atəş məbədi kimi tanınan bu tikililər Zərdüşt inancına görə qorunub saxlanılmalı və heç vaxt sönməməli olan müqəddəs atəş üçün ucaldılıb. Anidəki atəşkədə bölgənin ilk məbədi sayılır.

Türklərin anidə məskunlaşması ilə Böyük Səlcuqlu dövlətinin təsirləri memarlıqda da görünməyə başlayır. Bunların arasında ən diqqət çəkən əsər Əbülmənuçehr məscididir. Abidə Anadoluda ilk türk məscidi kimi tanınır. Səlcuqlu sarayı və kervansarayı anidə Böyük Səlcuqlular dövründən qalan gözəl əsərlərdir. Anidəki dini abidələr şəhərin bütpərəstlikdən monoteist dinlərə qədər mühüm bir dini mərkəz olduğunu göstərir. Anadolunun mədəniyyətlərin və dinlərin qovuşduğu, bu şəhərdə məskunlaşan insanların özünə məxsus izlər qoyduğu təsirli şəhəri Ani UNESCO-nun dünya mirası siyahısındadır. Ani özündə insanı təəccübləndirən maraqlı rəvayətləri və əhvalatları gizlədir. Çünki yerinin üstündə olduğu kimi altında da bir dünyası var. Bu da yerli əhalinin gedən gəlməz dediyi nəhəng mağaralardır ki, Ani hər dövrdə istilalara məruz qaldığı üçün onlardan gizlənmək üçün istifadə edilib. Bugün isə oraya çobanlar çox sayda qoyun-quzu sığdırırlar. Bəli, böyük kilsələri, qalereyaları, otaqları, zirzəmləri olan 2000 nəfərlik mağaralardan ibarət həm də yeraltı şəhərdir Ani. Amma bugün bu yerin Ani xarabalığı adlanması Anadolunu xarabalığa çevirən Monqol istilası ilə bağlıdır. Bir vaxtlar əzəmətli şəhər olmuş Ani bundan sonraki dövrlərdə yavaş-yavaş kiçilib, kəndə çevrilib, daha sonra isə tərk edilməyə başlanıb. Əsrlər əvvəldən qalan, özündə ayrı-ayrı zamanların izlərini hifz edən abidələr isə illərin bu dəyərli yerlərdən apardıqlarına təəssüflənir və sadəcə onları ziyarətə gələnlərə baxır və baxırlar. İstəkli dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyənin Qars rayonunda yerləşən mərkəzindən yarım saatlik məsafədə olan müxtəlif dinlərin və mədəniyyətlərin qovuşduğu, bugün isə zamanın dayandığı orta əsr şəhəri anidən onun xarabalıqlara çevrilənə qədər ki, maraqlı dini keçid dövrlərindən danışdıq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlamışdı, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdirək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda keçirilən 2-ci Beynəlxalq İnvestisiya Forumuna çıxış edərək, ölkənin iqtisadi gənc göstəricilərini və strateji hədəflərini açıqlayıb, dövlət başçısı son 20 ildə Azərbaycana təxminən 350 milyard dollar investisiya yatırıldığını və bu vəsaitin yarısının birbaşa xarici sərmayələrin təşkil etdiyini bildirib.

ABŞ Prezidenti Donald Trump bu həftə İran ilə görüş keçirilməsini gözlədiyini bildirib, lakin o, Tehran rəhbərliyinin hələ ki qəbul edilə bilən şərtlər təqdim etmədiyini və əksinə məsələni daha da çətinləşdirdiyini bildirib. İsrailin Milli Təhlükəsizlik Naziri İtamar Ben-Gvir yenidən müdafiə naziri təyin ediləcəyi təqdirdə Fələstinli məhbusların edam olunması üçün təşəbbüs qaldıracağını bildirib. Pakistan Təhlükəsizlik Qüvvələrinin ölkənin cənub-qərbindəki Bəlucistan əyalətində 96 saat davam edən əməliyyatlar zamanı 71 terrorçunu zərərsizləşdirdiyini bildirib. Yaxın şərqdəki müharibəni dayandırmaq təklifi ilə bağlı yaranan fikir ayrılıqları neft qiymətlərinin yenidən 1%-dən çox bağlaşmasına səbəb olub. Belə ki, Brent markalı neftin paralel baril qiyməti təxminən 105 dollara çatıb. Türkiyə ölkənin müdafiə sənayesini və daha geniş əhatəli texnologiya sektorunu gücləndirmək məqsədi ilə hazırlanan yeni Evrən Milli Süni İntellekt platformasını təqdim edib. Və sonda idman xəbəri, Milli Gimnaz Fərhad Aracan Fransada keçirilən Dünya Challenge Kubokunu qazanaraq qızıl medal əldə edib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özge Kuray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin sentyabrın 29-nu olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kuray xanımdır. Bildiyiniz kimi, verilişimiz Türksat'ın 12.092 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəminə aid edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Azərbaycan və Türkiyə musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, sentyabrın 28-sinde İndoneziya Prezidenti Prabowo Subianto ile telefonla əlaqə saxlayıb. Türkiye Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin məlumatına görə telefon danışığı zamanı ikitərəfli əlaqələrlə yanaşı regional və qlobal proseslər müzakirə olunub. Prezident Recep Tayyip Erdoğan beynəlxalq platformalarda iki ölkə arasında mövcud həmrəylikdən məmnunluğunu ifadə edərək,

bu birliyin qorunub saxlanılmasının hər iki tərəfin maraqlarına xidmət etdiyini bildirib. Söhbət zamanı ticarət və müdafiə sənayesi başda olmaqla bir çox sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb və bu istiqamətdə addımların davam etdiriləcəyi qeyd olunub. Dövlət başçısı həmçinin İndoneziya liderini 9-20 noyabr tarixləri arasında Antalya'da keçiriləcək COP31 samitinə də dəvət edib. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Ankara'dakı Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra xalqa müraciət edərək çıxış edib. Ölkə başçısı Erdoğan İsrailin Qəzza və işğalatındakı Yordan çayının qərb sahilindəki əməllərinin dövlət terror olduğunu bildirib. Prezident Erdoğan Fələstin mübarizəsinin Türkiyənin beynəlxalq gündəliyində ən üst səviyyədə yer almağa davam etdiyini vurğulayıb. Həmçinin dövlət başçısı Erdoğan Fələstin dövlət başçısı Mahmud Abbasın BMT-yə qatılmasının qarşısında alındığını diqqət çəkib. O, Netanyahunu nəzərdə tutaraq müharibə cinayətkarlarına, yalanlarına danışmaq üçün kürsü təqdim edildiyini də diqqətə çatdırıb. Erdoğan bəşəriyyətə qarşı cinayət törədənlər məhkəmə qarşısına çıxarılana dək Türkiyənin nə Fələstin xalqını, nə də Livan və Suriyada terrorla üz-üzə qalanları heç vaxt tək qoymayacağını bəyan edib. Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan təxirə salınmaz regional məsələləri müzakirə etmək üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin yüksək səviyyə liderləri ilə görüş keçirib. Nazir Fidan iki tərəfi münasibətlərin birbaşa müzakirə olunduğu bu səfəri son dərəcə səmərəli kimi qiymətləndirib. Birləşmiş Ərəb Əmirliklər dövlət başçısı Şeyx Məhəmməd bin Zeyd Əl-Nəhyan tərəfindən qəbul edilən Fidan həmçinin bir sıra yüksək səviyyəli görüşlər keçirib. Fidan Türkiyənin regional həmrəyliyi gücləndirmək əzmini qoruduğunu bildirib, o ölkəsinin davamlı sülh və rifaha yönəlmiş diplomatik səylər davam etdirəcəyini də vurğulayıb. Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin təbliğatçı təşkilatçılığı ilə sabah, yəni daha doğrusu bugün Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə Türk Dünyası Dialoqları Ortaq Gələcək, Ortaq Vizyon başlıqlı panel təşkil olunacaq. İdarədən verilən məlumata görə Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət və hökumət başçılarının 13-cü zirvə görüşü 29-30 oktyabr tarixlərində paytaxt Ankarada keçiriləcək. Zirvə görüşündən əvvəl Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv və müşahidəçi ölkələrdə Türk Dünyası Dialoqları Ortaq Gələcək, Ortaq Vizyon mövzusunda panel silsiləsi təşkil edilməyə davam edir. Bu çərçivədə panel silsiləsinin üçüncüsü bugün etibarilə Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə baş tutacaq. Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Burhaneddin Duran da iştirakçılara video görüntü vasitəsilə müraciət edəcək. Göygöl rayonunda Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan hökumətləri arasında gömrük məsələləri üzrə üçtərəfli komitənin 5-ci iclası keçirilib. Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağrovun ev sahibliyi ilə başlayan görüşdə Türkiyənin Ticarət Nazirinin müavini Sezai Uçarmaq və Gürcüstan Maliyyə Nazirinin müavini Mamuka Barataşvili iştirak ediblər. Komitənin məlumatına görə görüşdə üç ölkənin gömrük xidmətləri arasındakı mövcud əməkdaşlıq və gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Müzakirələr zamanı orta dəhliz boyunca yük daşımalarının artırılması fonunda tranzit prosedurlarının sürətləndirilməsi, gömrük əməliyyatlarının sadələşdirilməsi, elektron məlumat mübadiləsi əməkdəşləşdirilməsi və rəqəmsal tədbiqlərin genişləndirilməsi diqqət mərkəzində olub. Həmçinin Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti çərçivəsində gömrük qurumlar arasında koordinasiyanın gücləndirilməsi, risklərin idarə edilməsi mexanizmləri və hüquq pozmalara qarşı birgə mübarizə məsələləri nəzərdən keçirilib. İclasda əvvəlki görüşlərdə əldə olunmuş razılaşmaların icra vəziyyəti qiymətləndirilib, qarşıdakı dövr üçün hədəflər müəyyənləşdirilərək yekun protokol imzalanıb. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić vəzifəsindən istifa verdiyini bəyan edib. Vučić prezident sarayında xalqa müraciətində istifa qərarını imzaladığını bildirib. O prezident vəzifəsini müvəqqəti olaraq Milli Məclisin sədri Ana Brnabiçin icra edəcəyini deyib. Mənə bir insanın özlərinə götürə biləcəyi ən ali vəzifəni və məsuliyyət tapşırdınız deyə Vučić qeyd edib. O, prezident seçkilərinin dekabrın sonuna da keçirilməli olduğunu bildirib.
Vučić oktyabrın 25-də keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkilərində sıravi vətəndaş kimi iştirak etmək istədiyini diqqətə çatdıraraq, deyib ki, iqtisadi inkişafı davam etdirməyə məcburuq. Lakin iqtisadi inkişafdan danışarkən, ilk növbədə innovasiyalara, süni intellektə, robot texnikaya diqqət yetirməli və ləngitməməliyik. Qeyd edək ki, Serbiyada növbədən kənar parlament seçkiləri oktyabrın 25-də keçiriləcək Vučić seçkilərə Serbiya Tərəqqi Partiyasından siyasi ilə qatılacaq. İranın ali dini lideri Müştaba Xameneyi Amerika qoşunlarının tez və ya gec yaxın şərqi tərk etmə məcburiyyətinə qalacağına deyib. Dövlət televiziyasına çıxış edən Xameneyi ABŞ-ın ağrılı zərbələr aldığını iddia edib. O, Amerika qüvvələrinin artıq Ərəb dənizinin o tərəfinə keçməyə cəsarət göstərmədiyini bildirib. Həmçinin Xameneyi regionun qısa müddət ərzində bu hərbi varlıqdan təmizlənəcəyini də vurğulayıb. Digər tərəfdən başqa cəbhələrdə də hərəkətlik müşahidə olunur. İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçı Qətər vasitəçilərinin Vaşinqton rəhbərliyinə yeni təkliflər apardığını ifadə edib. Ölkənin rəsmi xəbər agentliyi İranın məlumatına görə məqsəd İranın Hörmüz boğazının yenidən açılması ilə bağlı şərtlərini təmin etməkdir. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski sentyabrın 28-də verdiyi açıqlamada Rusiyanın Ukraynanın Kiyev vilayətinə təşkil etdiyi hücumda aralarında bir Azərbaycan vətəndaşının da olduğu ən azı 2 nəfərin həlak olduğunu bildirib. Məsələ ilə bağlı Telegram kanalı üzərindən açıqlama verən Zelenski ölkənin şərqində yerləşən Xarkov vilayətində isə 9-u uşaq olmaqla 28 nəfərin yaralandığını əlavə edib. Rusiyanın Voronej vilayətinin qubernatoru Aleksandr Gusev isə Ukraynaya məxsus pilotsuz uçuş aparatlarının təşkil etdiyi hücumda 3-ü uşaq olmaqla 4 nəfərin yaralandığını xəbər verib. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Gusev deyib ki, gecə və səhər saatlarında vilayət üzərində 20-yə yaxın pilotsuz uçuş aparatı zərərsizləşdirildi. Bir qadın orta dərəcəli xəsarətlə xəstəxanaya yerləşdirilib, 2 uşaq ağır yaralanıb, bir yeniyetməyə isə hadisə yerində tibbi yardım göstərilib. Qubernatorun bildirdiyinə görə Voronejdə baş verən yanğın bir bağ evinə və 3 qaraja ziyan vurub. Həmçinin yaxınlıqdakı yaşayış binalarının və evlərin pəncərələri də dam örtükləri zədələnib. Ukrayna dövlət başçısı Vladimir Zelenski hazırda Rusiya ərazisindəki 8000-dən çox Şimali Koreya hərbçisinin olduğunu iddia edib. Zelenski daha 10.000 hərbçinin cəbhəyə göndərilmək üçün hazırda təlim keçdiyini də sözlərini əlavə edib. Xatırladaq ki, Zelenski daha əvvəl 50.000-ə qədər Şimali Koreya hərbçisinin Rusiyanın hərbi əməliyyatlarına qoşula biləcəyi barədə məlumat vermişdi. Qeyd edək ki, Ukrayna tərəfi Şimali Koreyanın 2024-cü ildən bəri 14-15.000 arasında hərbçisi göndərdiyini və onların böyük hissəsinin Kursk vilayətində yerləşdirildiyini iddia edir. Və sonda texnologiya xəbəri. OpenAI şirkəti oktyabr ayında təqdim edilməsi planlaşdırılan yeni nəsil GPT-6.1 Astra modelini təxirə salıb. Şirkət daxili sınaqlarda ciddi təhlükəsizlik problemlərinin üzə çıxmasından sonra modelin təqdimatından imtina edilib. Wall Street Journal qəzetinin müsahibəsinə verən OpenAI şirkətinin təhlükəsizlik rəhbəri Saaki Jain'in sözlərinə görə, ChatGPT və Codex çərçivəsində mürəkkəb tapşırıqlar üçün hazırlanmış Astra kritik sınaqlardan keçə bilməyib. Saaki Jain Astra'nın əvvəlki modeli müqayisədə daha çox yanıldıcı davranış nümayiş etdirdiyini və zaman-zaman öz hərəkətlərini əsaslandırmadığını bildirib. Mütəxəssislər həmçinin modelin istifadəçisinin icazəsi olmadan hərəkət etdiyini və səlahiyyəti olmayan xarici alətlərdən istifadəyə cəhd göstərdiyini də müəyyən ediblər. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqili araya keçiririk. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. İndi isə hadisənin ifasında sevmiyor musiqisini dinləyirik.

Sevgili dinleyiciler, bazı sözler vardır ki esirler geçse de köhnelmez. Çünkü onlar yalnız bir dili değil, bir milletin dünyaya bakışını taşıyar. Deyildikte arkasında büyük bir düşünce dünyası canlanar. Kut, başka sözle desek gut, hut da böyle bir sözdü. Bugün gündelik hayatımızda çok tez istifadə etmediğimiz bu qədim söz, qədim Türklerin göğüzünə, dövlətə, hökümdara və insanın taleyinə dair düşüncələrində dərin bir yer tutur. Qud yalnız bəxt deyil, yalnız güc deyil, yalnız iqtidar da deyil. Qud səmadan gəldiyinə inanılan bir qudret, bir nəsib, bir məsuliyyət və dövləti idarə etmə səlahiyyətidir. Bəlkə də buna görə türklərin qədim dünyasında səmaya baxmaq yalnız ulduzları seyretmək deyildi. Səma eyni zamanda nizamın, qüdrətin və ilahi iradənin əlamətlərini daşıyan sonsuz bir üfüq idi. Türklərin qədim düşüncəsində səma insanın üzərində yüksələn uzaq və sakit bir boşluq deyildi. Səma ilə yer arasında görünməyən bir ünsiyyət olduğuna inanılardı. İnsan torpağın üzərində yaşayar, səmaya baxar, taleyini anlamağa çalışardı. Dövlət qurular, xaqan taxta oturar, millət bir araya gələr və bütün bu nizamın içində Tanrının iradəsi düşünülərdi. Məhz qut anlayışı düz bu nöqtədə qarşımıza çıxır. Bir xaqanın hökmdar ola bilməsi yalnız nəslindən gəlməsindən asılı deyildi. Ona idarə etmə qüdrəti verən, millətə liderlik etməsinə imkan yaradan mənəvi bir güc olduğuna inanılardı. Bu güc qut idi. Lakin burada çox mühüm bir məqam vardır. Qut insanın əlinə verilmiş sərhədsiz bir iqtidar deyildi. Qədim Türk dövlət düşüncəsində güc ilə məsuliyyət bir-birindən ayrılmazdı. Xaqan ona verilən qüdrəti ilə öz maraqları üçün deyil, milləti üçün istifadə etməli idi. Dövlətin nizamını qorumaq, xalqın təhlükəsizliyini təmin etmək və adət

enene yaşatmak onun məsuliyyətidir. Yəni, qut yalnız hükmetmek hüququ deyil, eyni zamanda hükmetmek öhdəliyidir. Göydən gəldiyinə inanılan qüdrət yer üzündə ağır bir məsuliyyətə çevrilirdi. Bu anlayışı Orxun abidələrində də görmək mümkündür. Daşlara həqq olunan sözlərdə yalnız müharibələrin və qələbələrin deyil, dövlətin, millətin və rəhbərin məsuliyyətinin də səsi vardı. Bilgə Xaqan, Kültigin və Tonyukukun dünyasında göy, yer, millət və dövlət bir-birindən ayrı deyildi. Xaqan Tanrının verdiyinə inanılan güclə taxta oturar, lakin bu gücü millət üçün istifadə etmək məcburiyyətindədir. Başqa bir ifadə ilə qut göydən yerə inən bir işıq kimidir. Lakin o işığın dəyəri insanın onu necə daşıması ilə ölçülür. Çünki qüdrət ədalətlə birləşməzsə dağıdıcı ola bilər. Güc məsuliyyətlə qovuşmazsa dövləti ayaqda saxlaya bilməz. Qədim türk düşüncəsinin bizə verdiyi ən mühüm dərslərdən biri bəlkə də budur. İdarə etmək yalnız hökm etmək deyil, məsuliyyət daşımaqdır. Qut eyni zamanda insanın tali və nəsib anlayışına da toxunur. İnsan doğular, böyüyər, yüksələr, bəzən yıxılar. Dövlətlər qurular, genişlənər və zaman ərzində dəyişər. Lakin insanın həyatını yalnız öz iradəsi ilə izah etmədiyi düşüncəsi əsrlər boyu müxtəlif formalarda yaşayıb. Qut sözü də göy üzü ilə yer üzünü, insan ilə taliyi qovuşduran ən qədim düşüncənin izlərini daşıyır. Bugün xaqanlar dövründə yaşamırıq, lakin gücün bir əmanət olduğu düşüncəsi hələ də mənasını qoruyur. İnsan hakimiyyət sahibi olduqda, əlinə imkan keçdikdə və ya başqaları üzərində söz demək səlahiyyəti qazandıqda yalnız imtiyaz deyil, məsuliyyət də öz üzərinə götürür. Əsrlər əvvəl çölün ortasında formalaşan bu düşüncə indi də bizə eyni həqiqəti xatırlada bilər. Bəlkə də qutun ən gözəl tərəfi onu yalnız hökmdarlara aid bir anlayış kimi görməməkdir. Hər insanın həyatında bir nəsib, bir əmək, bir məsuliyyət və bir əmanət var. Bəzisi biliyi ilə, bəzisi sözü ilə, bəzisi əməyi ilə dünyaya bir iz qoyar. Əsas məsələ insana verilən şeyi necə üzərinə götürdüyüdür. Çöl gecəsində göy üzünə baxan qədim türkləri düşünək. Uzaqlarda sakit dağlar, üzərində saysız ulduz və ətrafında yanan tonqal. Bir uşaq səmaya baxır və bəlkə illər sonra qut sözünün mənasını öyrənəcək. Göydən gələn qüdrətin yalnız bir imtiyaz deyil, eyni zamanda bir məsuliyyət olduğunu. Çünki mədəniyyət bəzən kitablarda deyil, bir sözün içində yaşayar. Qut sözü də türk dünyasının yaddaşında belə yaşayan sözlərdən biridir. Daxilində göyün sakitliyi, çölün genişliyi, dövlətin nüfuzu, millətin duası və insanın məsuliyyəti var. Əsrlər əvvəl daşlara həqq olunan bir düşüncənin əks sədasıdır. Və bəlkə hazırda səmaya baxarkən özümüzə bu sualı verə bilərik. İnsan həqiqətən sahib olduğu şeylərlə mi güclüdür? Yoxsa özünə verilən gücü necə istifadə etməsiylə mi? Qədim türklər bu suala tək bir sözlə cavab verdilər. Qut. Göydən gələn qüdrət. Lakin səmadan gələn hər qüdrət nəticədə yer üzündə bir məsuliyyətə çevrilər. Və buna görə qut yalnız keçmişdən qalmış köhnə bir söz deyildir. O, türklərin dövlət anlayışından insan anlayışına uzanan qədim bir düşüncənin səsidir. Köklərdən ucalan bu qədim səs bəlkə də bugün bizə bunu pıçıldayır. Güc sənə verildikdə deyil, onu ədalətlə daşıdıqda məna

0: qazanar. Dəyərli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hürmətli dinləyicilər, Türk Dünyasının Mübarəkləri proqramının yeni buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün söhbətimizdə Türk-İslam sufiliyinin qabaqcıllarından Afaq Xoca barəsində danışacağıq. Beynəlxalq əlaqələr üzrə ekspert, elmlər namizədi doktor Cəmil Duaç İpəyin bu barədə hazırladığı yazını təqdim edirik. Doqquz əsr əvvəl türklərin İslamla ilk qarşılaşdığı torpaqların başında Şərqi Türkistan yer alır. Qaraxanilər hökmdarı Satuq Buğraxanın 10-cu əsrdə İslamı qəbul etməsi ilə Qaşqar və onun ətrafı ilk müsəlman türk dövlətinin beşiyi oldu. Bu qədim diyar təkcə ticarət yollarının kəsişdiyi yer deyil, həm də türk-İslam sivilizasiyasının çiçəkləndiyi bir mərkəz idi. 11-ci əsrdə təxəllüsü Yusif Has Hacib olan Yusif Balasağunla özünün Kutat Qubilik əsərini Qaşqarda yazıb. Qaşqarlı alim Mahmud ilk türkcə lüğəti Divan-ı Lüğatit Türkü yazaraq bu torpaqları elm və hikmətlə zənginləşdirmişdir. Tarixən 6 şəhər Aksu, Uç Turfan, Xotan, Qaşqar, Yarkənd və Kurçka kimi tanınan bölgəsi ilə Şərqi Türkistan əsrlər boyu türk millətinin mədəni və mənəvi sərvətlərinin mənbəyi olmuşdur. Möhtəşəm məscidləri, mədrəsələri, məqbərələri olan bu diyar zahirən uzaq görünsə də ruhumuza çox yaxın bir yurt guşəsidir. Burada bu müqəddəs torpaqlarda 17-ci əsrdə bir işıq parlayıb. Afaq Xoca, Apaq Xoca və ya Hacı Afaq kimi tanınır. Orta Asiyada kök salmış Nəqşibəndi təfəkkür məktəbinin nəslindən olan Afaq Xoca türk şəxsiyyətinə malik görkəmli sufi lideri idi. Atası Məhəmməd Yusif Xoca Buxaradan 6 şəhər bölgəsinə gələrək marifçilik fəaliyyəti ilə məşğul olub. Xalq arasında İslamı bərqərar edib. Afaq Xoca bu mənəvi irsi miras qoyaraq Nəqşibəndilik məktəbinin Qaşqar və ətraf bölgələrdə ən nüfuslu nümayəndələrindən birinə çevrilib. O, öz dərin biliklərini xalqa başa düşülən sadə bir dillə, həm də İslam dinini türk adət və ənənələri ilə qarışdıraraq öyrədir. Mədrəsə söhbətlərində işlətdiyi sərt ərəb və fars ifadələri əvəzinə yerli xalqın ürəyincə olan səmimi türk üslubu üstünlük təşkil edib. Afaq Xoca bu baxımdan türkcə İslamın nümayəndə gücünü ən yaxşı nümunəyə çevirən könüllərin sultanı idi və imanı xalqın ruhunda dərin kök salmışdır. İnsanlar onu təkcə alim deyil, həm də övliya hesab edirdilər və hörmətlə yanaşırdılar. Onun ailəsi Şərqi Türkistanda İslamın yayılmasına şərait yaratmaqla yanaşı, bölgənin milli, mənəvi kimliyinin formalaşmasına da rəhbərlik etmişdir. Afaq Xocanın varlığı bölgə türklərinin həm dini bağlılığını, həm də kimlik şüurunu möhkəmləndirən birləşdirici qüvvə idi. 12-ci əsrin sonlarına doğru Şərqi Türkistan daxildə xanədanlıq münaqişələrindən, xaricdən isə şimaldan yaxınlaşan

Cungar Qalmuq təhlükəsi ilə sarsılıb. Yarkənd xanlığı zəifləmiş, xalq qeyri-müəyyənlik içində çıxış yolu axtarırdı. Afaq Xoca bu qarışıqlıqda təkcə mənəvi lider olaraq qalmayıb, həm də xalqını qoruyan bir siyasi xadim kimi çıxış edib. Stratejik qərar qəbul edərək dövrün qüdrətli Cungar hökmdarı Qaldan xanla əlaqə yaradıb. Qaldan xan 1678-ci ildə böyük bir ordu ilə bölgəyə gələrək Afaq Xocanın rəqiblərini darmadağın edib, onu faktiki olaraq Qaşqar və Altı şəhər hakimi təyin edib. Bu regionda sülh və asayiş bərpa olub, lakin bu yardım təbii ki, baha-başa gəlib. Cungarlar 6 şəhərdən illik xərac və nüfus tələb edərək öz hökmranlıqlarını qurublar. Zahirdə idarə Xocalarda idi, amma cilovları əsasən Cungarlar öz əllərində tuturdular. Afaq Xoca bu balanslaşdırıcı hərəkətində öz xalqının mənafiyini qorumağa cəhd edib. Lakin heç bir xarici qüvvə Türkistanın ruhunu tam şəkildə özünə tabe edə bilməzdi. Afaq Xoca mənəvi nüfuzundan istifadə edərək xalqına səbr və ümid təlqin etmişdir. Onun təbliği Cungar qılınçlarının edə bilmədiklərinə nail olmuş, ürəkləri birləşdirmişdir. Zaman-zaman Cungar hökmranlığına qarşı gizli hərəkətlər yaranmağa başlayıb. Afaq Xocanın oğlu üsyanı qaldırıb və 2 ilə yaxın bölgəyə nəzarəti ələ keçirib. Bu, qısa müddətli azadlıq nəfəsi təəssüf ki, digər yerli bəylərin rəqabəti və cüngarların zulmü ilə başa çatıb. Afaq Xoca 1694-cü ildə vəfat etdikdə geridə keşməkeşli bir siyasi mübarizə qoyub. Lakin onun çəkdiyi yol Xocalar dövrü kimi tanınan dövrün əsasını da təşkil edib. 1678-ci ildə Afaq Xocanın hakimiyyəti ilə başlayan və 1759-cu ildə Çin Qing İmperatorluğu tərəfindən 6 şəhərinin işğalına qədər davam edən bu dövr Uyğur türklərinin tarixində də dərin izlər buraxıb. Afaq Xocanın davamçıları bir müddət bölgədə mənəvi liderliyi və yerli idarəçiliyi qoruyub saxlasalar da, nəticədə Şərqi Türkistan əvvəlcə Cungar zulmünün, sonra isə Çin istilasının qurbanı olub. Lakin onun əkdiyi toxumlar xalqın qəlbində milli şüur və iman cücərtləri yetişdirməkdə davam etmişdir. Afaq Xocanın Türk şüuruna və İslam'a olan xidmətləri hazırda bizə bir miras və məsuliyyət qoyur. Şərqi Türkistanlı soydaşlarımız əsrlər boyu onun adını bayraq kimi daşıyaraq milli mənəvi kimliklərini qoruyub saxlayıblar. Çin zulmünün ən qaranlıq dövrlərində belə insanlar Afaq Xocanın məzarını ziyarət edərək onun mənəviyyatında təsəlli tapıblar. Bu müqəddəs irsi qoruyub saxlamaq və Türk İslam tarixinin bu görkəmli şəxsiyyətini gənc nəsillərə tanıtmaq bizim borcumuzdur. Nəticə olaraq, Afaq Xocanın həyatı göstərir ki, qəlbləri fəth edən mənəvi qüdrət saysız-hesabsız imperiyalara qarşı durmağa qadirdir. Qaşqarın bu işığı Türkistanın mənəvi qəlbində əbədi olaraq yanmağa, dualarda, hekayələrdə, qəlblərdə yaşamağa davam edəcəkdir. Dəyərli dinləyicilər, beynəlxalq əlaqələr üzrə ekspert elmlər namizədi doktor Cəmil Duaç İpəyin Türk İslam Sufiliyinin qabaqçılarından Afaq Xoca barəsində hazırladığı yazını təqdim etdik. Sağ olun, sağlıqla qalın.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdirək. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Ankaradakı Nazirlər Kabineti iclasından sonra xalqa çıxış edərək, ölkə başçısı Erdoğan İsrailin Qəzza və işğalatındakı Yordan çayının qərb sahilindəki əməllərinin dövlət terroru olduğunu bildirib. Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan təxirə salınmaz regional məsələləri müzakirə etmək məqsədi ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərin yüksək səviyyəli liderləri ilə görüş keçirib. Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının İctimaiyyət Əlaqələr İdarəsinin təşkilatçılığı ilə bugün Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə Türk Dünyası Dialoqları Ortaq Gələcək, Ortaq Vizyon başlıqlı panel təşkil olunacaq. Göygöl rayonunda Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan hökumətləri arasında gömrük məsələləri üzrə üçtərəfli komitənin 5-ci iclası keçirilib. Görüşdə 3 ölkənin gömrük xidmətləri arasındakı mövcud əməkdaşlıq və gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. İranın ali dini lideri Müştəbə Xameneyi Amerika qoşunlarının tez və ya gec yaxın şərqdəki tərk etmə məcburiyyətində qalacaqlarını bildirib. Dövlət televiziyasına çıxış edən Xameneyi ABŞ-ın ağır zərbələr aldığını iddia edib. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski sentyabrın 28-də verdiyi açıqlamada Rusiyanın Ukraynanın Kiyev vilayətinə təşkil etdiyi hücumda aralarında bir Azərbaycan vətəndaşının da olduğu ən azı 2 nəfərin həlak olduğunu bildirib. Bununla əlavə o, hazırda Rusiya ərazisində 8000-dən çox Şimali Koreya hərbçisinin də olduğunu iddia edib. Serbiya Prezidenti Aleksandr Vučić vəzifəsinə istifa verdiyini bəyan edib. O, Prezident vəzifəsini müvəqqəti olaraq Milli Məclisin sədri Ana Brnabiçin icrasına təhvil verib. OpenAI şirkəti oktyabr ayında təqdim edilməsi planlaşdırılan yeni nəsil GPT-6.1 Astra modelini təxirə salıb ki, şirkət daxili sınaqlarda ciddi təhlükəsi problemlərinin üzə çıxmasından sonra modelin təqdimatından imtina edilib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kuray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtı görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

0: رادیو صدای ترکیه
1: دا ترکیه غنگ رادیو دا
2: خصوم ترکیه زین رادیو گیانه
3: اتفشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سر
5: ایچ رادیو وچا ترکیه
6: گواریت گولس ترکیه
7: ایفیردا ترکیه اوازه
8: دیپلیر Türkiye'nin peki radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonetis Türkiye.
12: Oldi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
14: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este Radyo Voz de Türkiye.
17: こちらはトルキエの声ラジオです。
9: ズボルはグラソットなトルキエ。
5: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
0: イッツトルキエハンギアラジオや。
12: オールドラジオグラストルキエ。
6: トルキエのラジオソ。
12: ブラス、トルキエの声ラジオソ。

0: turski jezik na Radio Glasot na Turkije.
1: Juflet Zari i Turkije.
2: 这里是 Turki Chisheng Gwangbo Dientai.
3: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
4: ده ترکیه غنگ رادیو ده
5: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
6: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
7: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
8: ایچ رادیو وچا ترکیه
9: گوارید گولس ترکیه
10: ایفیرده ترکیه اوازه
11: گیت بیر Türkiye'nin TTI radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
13: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
14: Edo İfonetis Türkiye.
15: Oldi Radyo Glas Türkiye.
16: Giderre bir amuriye Türkiye.
17: İni adala Radyo Suara Türkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
19: Este Radyo Voz de Türkiye.
6: こちらはトルキエの声ラジオです。
12: ズボルはグラソットなトルキエ。
8: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
5: イッチトルキエハンギアラジオや。
15: オールドラジオグラストルキエ。
3: トルキエのラジオさ。
15: ブラス、トルキエの声ラジオさ。

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin sentyabrın 29-nu olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kuray xanımdır. Bildiyiniz kimi, verilişimiz TÜRKSAT-ın 12.092 qısa dalğası ilə səs çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəminə aid edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Azərbaycan və Türkiyə musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, sentyabrın 28-sinde İndoneziya Prezidenti Prabowo Subianto ile telefonla əlaqə saxlayıb. Türkiye Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsi məlumatına görə telefon danışığı zamanı ikitərəfli əlaqələrlə yanaşı regional və qlobal proseslər müzakirə olunub. Prezident Recep Tayyip Erdoğan beynəlxalq platformalarda iki ölkə arasında mövcud həmrəylikdə məmnunluğunu ifadə edərək, bu birliyin qorunub saxlanılmasının hər iki tərəfin maraqlarına xidmət etdiyini bildirib. Söhbət zamanı ticarət və müdafiə sənayesi başda olmaqla bir çox sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb və bu istiqamətdə addımların davam etdiriləcəyi qeyd olunub. Dövlət başçısı həmçinin İndoneziya liderini 9-20 noyabr tarixləri arasında Antalya'da keçiriləcək COP31 samitinə də dəvət edib. Türkiye Respublikasının Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra xalqa müraciət edərək çıxış edib. Ölkə başçısı Erdoğan İsrailin Qəzza və işğalatındakı Yordan çayının qərb sahilindəki əməllərinin dövlət terroru olduğunu bildirib. Prezident Erdoğan Fələstin mübarizəsini